ni esu wa kejire okiki ala gbogbo tofa olofa gbogbo tofa kunle la baga mi ala bi ojo baba lojo to nwe.